0: واسجد واقترب.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, kita mau baca kitab Da'watuna. Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaih. Da'watuna al-kitab wa sunnah ala manhaji salaf al-ummah. Dakwah kita tegak dengan pertama Al-Kitab, Al-Quran. Yang kedua Al-Sunnah. Dan yang ketiga ala manhajis salaf.